0: no we are syphilis chlamydia can dey yansu wo mwa e ye adwuma wo sa yare akronim omo enti sa wo de wo pe ko tuto mu no ma e mwa enti na yare na tena wo so a enko no obi wo ho no ma your order wo junso bebre obi so wo ho no ma junso na ho ode ma no wo junso a je se wo chem and son a junso na ti mi aye den aba obi so wo ho a wo junso abe wo se ebi akam kakra bi a na junso ne do no kwa obeya junso ne ma
1: no ho chimachi
0: junso ne nya de e ma enti mema na omuti ye na anadwi wo mo mo sa ha wo ni nyina fo mo ni nya de enchre crispion herbal clinic sansun sansu ya ene didi ma na fe e de apenja dum na ye den aba
1: Sansu
0: edidi ma wudun sa adun so ne ma obi dun so bebre obi wo hojun sa ne mu sese no ne mu ya ne ya ya ya obi so wo be dun so ne nsu fita efi ni be mani mu e ba obi
1: wo
0: ojun so koko di ojun so koko
1: so ya na koko kotua ADHD
0: obi wo hojun sa ne mu apai mi no ase aye se me be wo ntafo ma na ka kire wo sa ojun so ne mu pai mi no a wo be wo ntafo ko wi sa ta papa ko fa so wo ntafo enye se wo ajun so emu apai mi no no na no kire se wo be wo ntafo da bi e ba sa na e kire wo se bibi e kwa so e wo wo be mani ma emfa papa nye de emma enu nti na crispion herbal clinic dani den nyina me dey me say mema ne dey mo how ye me how because me your ba me kure kwasi po afu yoti me ni wanti me anya me ho adwuma ono anadamfo se dey obi akwa ma ni kuna adamfo aye ni yiye wa we no no ono anadamfo na me nso me kwa ma na we me enti no me your ba yi dey ma no so yesu ye hia tenka ye hia de ye hia de o ade de de de we na mo me enti me ngiye ni bia na yo how are you there am I and the bn where that thing eh dey we ase chance wo ho ba
1: ready
0: the bn where eh dey say sa de no yakopon nim se ade na de enti na ja eh ba kitu we bi no ama na ba na
1: say
0: eh me say ngi e bewu anke be come at grammar dey yimpo
1: jina nita 30 minutes na de dem kwa
0: eh dey saka omo omo bi bi be kwa soro na don so
1: dem kwa men ki jina
0: enu nti ena mi se bema wo bema atofom ekwesi wo mo maduro ni bema wo bema na atofom bema wo bema na atofom kra no wo ye ho hia enye yi no obi di atofom 10 years 5 years 15 years omra crispion herbal clinic on beji we bi mfa nkosa wo di ebra beji bi akeke duro keke na adi betu na adi asa wasa to aso na bosun obi unse wasa ase eye dey e boni tinko wasa ase e boni tinko eno omo nso so abem bi wo hano na enye be ma na na emu omre ba koko nti
1: koko hano
0: koko hano wu wodi enie bra be ji we bi fa ko gunsu em keke na no na adi bi sa obi nso wo ha wan se okọ private na mo je wo koko no esisi ye funi nim asa koko no ye wan ten hour
1: na
0: ye wan ten hour
1: na ko ki mi oke ti na ye ko mi ko e washroom ho no se papa bi ba so
0: e mo je
1: ma chi chi chi mo je ko die ono shedi die na e so
0: so
1: esa wa ka no
0: asa wa ka no
1: wa na bi se ba kwa be no bi ate e na dan
0: ha dan dia
1: ba na o wa na nto o
0: e che se ni ye mo ti wo ye no ho se ya enye ye wo ye no ho se enye ye enti me ma na koko sa wo ye oba sa wo ye be ma wo ko eja na so na mo je wo mu ni ade ade ni nyina no koko na sisi ye funu bra be ji we bi ye enye nwino ente hwe eno asa wo di gu nsiem na wo nom na di bi nso sa 4 days 4 days sa koko na wo ye funu nyina bibi kwa kwa kanana adani moja na wuko eja na wuhu no nyina ebe firi hono nyina ebe firi wanse kwa uko ono nsoso ludu hona ama omu mema yeno nsoso eto tofom enti wua wube ma tofom bra crispio herbal clinic ya ma wunia wudi besano niye ma wunia wudi betia niye ma wunia wube nom se kwa uko mpona ama wube ma no atofoma nyina ebe firi wo na wuhu ya kwa si wunia kwa ami kentinka ibia kwa ami kentinka we nidindi kwa ami kentinka kubensu yeke kena adebe nom kubensu yeke kena wudi benom won fansa won yane se enumre na anopa wanumbi enumre no asa anumbi me normally no kwa na me prefer enumre dia no because obi ho onom na anopa ona mana no ho sole sole obi be ka tire me sole wo kwa sole wo nim no kwa numbi wo ti asole dem ho na ohusa no ho ya na kete kete me ohu ya ne se kwesi don koi apegye no mugina na ani no so america mu fra asole dem ho de na ade ebe wure we ya fe no kwa Kwame Kentinka bem me bia wo bem ma to fo bia wo hia bi bem ma wo die me mu aye mre aye pejadum aye mu amo ani se mu ma me na mu amo die ni aye adurum ne kra die die mu de ma asem de aso bi o ho enu eniru enu aso e sa ye 2 minutes 1 minute e se mfimfi wo baby 1 minute on fe no na no bo driver bi o fa me wo se mama me ha wo pa na ne me die kukuduro ye dai e ka kire wo wo se wo ba ne ba ne ho a wo ba ne wura no wo hu ne ho ana ne ho esa ne no wo nya mfa nko hu ne wo no nko ba no nko so ba ne none who is an intimacy a memma the baby problem. What would your bema would you so be brim, Mr. Branham and check your prostate and any other and farm? It be so one in your prostate and a large a yakas in them mum. You so me ya rabbi and no me ya rabbi. I will bear manim and one am a bear man and more than any other a coffin and it's in a crispy radia. I am a doma watching me, sir. In the banana, dear, hini, dear, since your money, any. Any idea, yes, I'm ringing in a brana bejibi. Now, so, mamma, you're into me in asso. Nay, need your mefi. Nay, I said, the be our yere adania before of your own. So, we are bema now, so into me, yawa said, yes, a bema. There be a before beba fi
1: home to come for.
0: And found in Sika will be you, or barn about pretending, and any jays who are boa. Or boa, me or barnaby, or pretending qua, and so a boa. Wo yare dia wonim se mi kunu yare enya de an ho beto ne ho toni wi obetimi ese aye na adwuma se de be ma eye na na wo a wo nyare wo so so a wo ntimi nya wa se dia se be ma wo ntimi ne ne na wo be ma de me se ma wo sisi ntia wo yere ana se ntia wo ba wo ne ne tie no wo se bibi wo sisi enim enu ntini wa kofa na firi na wo fo wo de na aye de aba
1: no mu kwa de de nyina tu nse no anje
0: enu ati na ade ne ba Eke bi anukra dia sanka ma mi no tin afiche o ye choba okumponchi du da akro
1: o tifie so o he TV
0: o he TV di o he TV
1: wada
0: odidi su ahu enti se wanti mi anya wase de se be ma wase mo mobo eni tin na crispy o se fu ani kire na so ye ho e ma me de numbers ni be twiga no fa number no na frame me e how na wo ho no eni mi nsusu ho na tu na mobra e kwasi dudu na nso frɛ enso se be yo betu na mo no na ya asem
1: do be na agi tim
0: su ahu
1: na fon
0: kro wo ha no frɛ ade chi nya no wasi ba so na wa ba ba ji bi no akwa ye na de asumdwa aye de aba crispy o de ma bi ma apra to me se me ye mema ho adwuma me ye mema ho adwuma me boa mema na o mo problem o mo supporter ni mo no o problem ni nyina gina wa ya se wo wo ha wo ni nyina wo supporter ni enti bra na me nye supporter ni mo adwuma mfa ma wo na ni je enti me mra fie number ni ye
1: 0564 0662 0662 0554 0662 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0054 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0554 0
0: school park no e ho na maso ye no wo wo ba crispy audio from my z micro car mo am free sunya ne ne nkeka ho no de odu so fo lie no wasi no from my z micro de wo so be si wo so am post office ye si wo post office wo na no manje case wo no afro bi wo so be si wo manje school park na so wo free en kran kokko kono ngone ne important mon so so a wo de odu am raga jansi ne wasi no from my z micro de wo so be si wo so am post office wo si post office I said ye make no no from my e ano manje fie de wo fra no manje dia wo sube si wo school park no so e ho ana crispy o yaso e no wo mu amu free konta na se ne be kwa ne ne nkeka ho no so wo die si wa tonsu high school dancing mazi macro car wo ho wo fru bia wo sube si wo so ame post office e si wa ano manje case wo no afro bi wo sube si wa ano manje school park no so mampon a table adwira ne ne mpeta ho so mbe si wo so ame run about Ubesi wo so ame run about we see ya no afromize my croca wo so ubesi wo so ame post office na ne yehia kese ne se wo be fa number no number na ehu ahia wo be hia wu ne be hia wo fa e be hia wo na na bi enti fa number no na di crispy on ma dance ye kire no wadamfo bi kunu owo problem de bia wadamfo no be ka kire wo se ni kunu enti mi nye na se die se be ma fa number ne ma no fa number ne ma no no fre Dr. Chris o fre mi ameni ni be di nkomo na me kire ne ye se so ye be ma de me se se wo da ka mu na se wo be ma nya adwuma sifri ka nim fa ka ne be si Chris pio na me nya waduro na se wo be ma na ho di be ma wa sa ba to wo ka
1: ka ma na mo Philip
0: ba be ma mo Philip proud no ne ma wutimi bolu ma nyum ma wa ni die na ati ka nim de bia wo nyum no aye eh ni erade di be si bia ma apre so me sra Empneso sa never do one cast would you see baby bunny Empneso was see ya who drew and sinner from Genesis to Revelation was see infant Diana Ban Naha ni hini infant twinyar away when he paid the animal as a cry. I didn't see na wo how na was a wo ba crispy o me e do wo ba die nku hini die ni hini no e ya wo be man ho adwuma ma o na nsu ntu ana morning ma tu ana morning na bra na bra beji edro ni bi kokoo ne haw mema bi o hwakwasi ni sisi ya de ya ama wonti mento ne pa ba akokora wonti mento mema na mo ma to pana aye nsonson no mema bi wa na to pa ya mi ensape obi de ya 7 pe papa pa no ejem e di wu wo gu ho animase wo gu ho animase wo dem ache wo na wo yire nko akwa na tie kwa nke ha dwe obi on sukro ni ire eme nsu se wodi o ma dane ada ni e ni
1: gaga sam
0: na gaga sam enso so wo ye ni yiri no wajem wo ye ni 1 minute na wajem wo ye ni 3 minutes na wajem eni wu be ma de wo ni wo ba koda e mama wu sisi eni wa sam ma baby wa dum oba me ho beji edro o se doctor me de mi sisi ye adwuma na ma adwe nya adwuma kwa me po because be ma de se wo sisi ye adwuma na se wa adwe nya adwuma kwa nke de be ntino oba etimi hu bodem ni once bodem ni na adwe nya adwuma ba ni be ma timi sole ma okoto
1: ase biso eh oba adwuma
0: wo okoto ase obi so akopɛ ne na akwada efi se sisi ni ye adwuma ntia na wa wa adwe nya adwuma wo se wo tena ho ama wo sisi enye adwuma sene sen ho nti mesre be ma wo sisi nya adwuma no so mrika na fo ani kire crispio na bra beji nwe yibi we sa powder we ye mema wo mo be ma na to form kra 5 years 10 years 15 years for no mo die ni asan kwa keke dro pe because ye de no ma na fra dada ye wo no ma ye egumu ansa last time make I tell we say kwakuyo be ma kwakuyo ne be ma sa wo pe kwati wi ye dro pa ye di kwakuyo be ma ene ye wi nyina bi wo we mu we ye o mo ato from kra no once obi wo ha ne de no wo dwon sokwa enkeka no enye ye na sa aye se belt na sin se wo na o ye wi anu apo mu se ya abogba ne se ta wo mu asaka asa wo omo no omo die ni
1: okay
0: and one is a wo be jibi wo de besa we asanko a ye be ma wo ne wo be no mo nso so na de we ne sesa because we ne ko yesisi ye ni ntini no ebi wo adwuma moment a wo de sa wo de sa ko no go se da crop wo da ho anon wan kasa ye de e bu go ni tinko na adwuma na si e na omo nso akoko koko koko koko hebi mu obi puse nani obi o afifi ne to afifi ne yem ama ne be ma mu ayemra omo mu die ni akwasi we anya nwono entehwe eno ani se wuche mu se ya no wa fansio ayi awake medium size na adebu ade ba ti ube usa ba mu se dikadikadikadika wo dia ne se wo dia nonom no wa hwie kakra no wa yam na ade akakadwo ne hwenti ape na ade betum na ade sesa na ade sesa wo amoja wo ko private amoja wo mu ni ade ni nyina ebe jai ni nyina be jai na wuria na opesa wo power na fi wa fa wo kwa mi kentinka Kwame Kentinkawe enu ani kubensu yo
1: no no
0: enu ani kubensu yo
1: ena wo ni ranu nyina ba ti bachi
0: enu ani kubensu yo ubensu ogina so se yiribim because we ye nwe sisi nsio mu ni hini ba ku ba ko nson ni aka bom ni ede aye die si nsio mu asanka wo se ni hini ne pro enso wa wo se pro sa na nyankopon ye na ade enti mesre be ma bia wo na mu problem ani me ma ya tough from wo mu amu de na ye 1 minute mu amu de ne ya tutu mu din age dream apage dream brebre tim mu amu ani se mu ma me atopa 7 mesre mu enkoyie kra eniwu omu fu mu ni nkyre crispian herbal clinic masu ye ye no ewo anomanji fie school park no na meni ni di nhyani mu anya yira kwan kra wo de ofu maze micro kai si wo so ami post office baby awu obi awu de wo so maze micro kai enu ani so be si wo so ami post office wo si post office wana anomanje kai ye de esisi wono afro bi wo si be si wa anomanje school park no so ni ehia ni numbers na edi tu dwa no fa na Fred Dr. Chris ne Raden Pharmacy nye de emwa numbers ni 0555 0662 0662 0555 0555 0555 0662 0555 0555 0664 0664 72 72 0555 0555 0664 72 72 Crispio Herbal Clinic Masu ye yemu okumase anomanje fie opposite government school park no eho ena masu ye no Dr. Chris ewo fu ani kire ho yare biage woni padua aboso ni etiti ni padua ni ni edi ni padua ni nya Dr. Chris me se fu ni ye dey e kire ho na urade mfa me so emfa ndubna ha ha madua na badua ni ni e ye obo ade nyankopo na ehira so amaye bonsem bia ni ho awabodua ena aboso bia ni so ni ho obo dia Bible say asase ne na didudu onyina ye urade dia urade na abu ni mia eno sisi ye yare a ye mfa bi nsa ye ho yare se wo pese wunyini ti a twi bendu bena ne hahama se wo pese wo mpese yare bia abeche wa yare bia eno ubedie sie ne ni padua de bedie sie na at me age se se me ko 52 years enso se wo hwe me wo screen yi so a fefe fe
1: ntwuma de
0: fefe fe na ja me ni me kuna akra
1: wodi
0: na de da na de ho nkakra nkakra ohun fefefe enti twibendu bena ne hahama nye friend me say ya bibia ni we two the sani yare ase apart from ahabai wan so bi ya kidney problem kra na na fe ya arrange vegetables bi ama o se e free na kwe du na di enso sa wo sori a wo se bibi dro nye na ade enti na wo kidney ho aba asem de ese enye wo be dane vegetarian force ye be mu awe ahabai ade bia wo nyankopon ye ma ye bia e fendu bina ne ha ma wo bia e ye wo si ye ni ni ye ho amasem wo si ye ni ni emfa nsa ye ho yare and which means say se wo di aduaba no kra na yare ne mpo emma na wo di ahaban ne mpo ayede akwasa mesra wo mumi ye ye bibifu o ye ye bibifu o mumi entwembe ye nana modie no na no no mu ye ye mu mu nyini cheye wo na na be ma odi 100 years 120 mimi na na be ma odi 128 years edi e be nti na ma ni di 128 years no ndubna ne hahama na otwe ben ye ne ma ni nyini cheye wo di bi sa wo tue bi wo nu bi dudu nti di bia na hode ne ye den e wo ho Oma mfa fra fra bia mimi ni mikura kwasi kwa afu ye ndidi basa basa wo
1: yabi
0: ye bibia na ye dibi wura ye num da bi da ye efie de obesole na ma ye nu ho asi ho onna sole na ma ya papansa mi mani dititi miane ne ne aho de ye de ewo mu no eno na mi mani di eto da obeda so ni ma ye mo address wo message kwasa wo po obasa eto da mesi mabubu eduro no so kwetua na fada adibachi na yesisie ni mu adwuma enti wotisi mi so a adaje enim empre be ma onu oba akoda ma winti ni ne na man fifire enti wo
1: wo ye be ma enti ni da
0: fifire enti ni da because
1: omo akasa
0: no the first time we know the pepper and what that Tessa or Bama,
1: you
0: and yet Bama would ya uko bu wo pa ba ku bi eni mi ensa o si meje
1: o cross na exercise mo ni fedia
0: oh we do wo pa so pa ba ku bi eni mi ensa woda wo ye anti wan kasa wa to pan ye 3 day woda wa wa to pan ye 7 pa doctor Chris e kan we ni ewu hu ya wodi dan pam wo anti efe enye fe nti mesre bra ba ji me be man fifra ate wo first wo bit mi ne ne yire da na mpa na bu agumo ni grei ene ni nyina ebi ni ho because mema ni nyina ye ye mre mema ni nyina adwoho wo mpem nti mesre bra Crispio Herbal Clinic bra be ji abibidro kan abibidro kroje omo omo hweya manone omo omo hweya chichiri ni benche a mutie ye mesra mu yetimi postim ro ni de bremu anytime bia mu hia bie fa number no na fre Crispio ne radem fa me so nye de enyi wo hawo na usisi mu aye memre mre na e wo be mani mu aye boho na aye peche na de bia na wo pa wo yira che so omo omo nse mu ma wo no be ji no ni bi na safa o mema ye etu mi ni ye de e fe dis
1: e ba madwun mu ana apaja
0: ah
1: am ta ko ta ni tokra de
0: ah na asem na asem na asem na asem enti Crispio Herbal Clinic ko ku masse anoma njifie opposite government school park no e ho na maso ye no numbers ni
1: na me hwe mu nyina me dey request bo afọ